To je bila Shimmering Scars, pjesma sa The Wow Signal, posljednjeg izdanja britanskog trojca Muse. Jedan od najboljih živih bendova svih vremena osnovan je na Tynemouth Community College-u, gdje su Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme i Dominic Howard svirali u odvojenim sastavima prije nego što su se ujedinili kao Rocket Baby Dolls. Njihov proboj desio se 1994. godine kada su haotičnim i destruktivnim nastupom pobjedili u lokalnoj borbi bendova te su počeli razmišljati o profesionalnoj karijeri. Inspirisani idejom da kreativnost teče poput duhovne sile, trio je usvojio ime Muse i napustio svoje korijene iz malog grada u Devnu kako bi slijedio veću muzičku viziju. Stvoren je jedinstven zvuk koji se nadograđuje i traje već više od 30 godina. Visoki falset, majstralne gitarske i bas dionice, synth arpeggio, čvrsti i snažni ritmovi, klavirske dionice a la Rahmaninov i naravno dramatična orkestracija. Preslušavamo The Wow Signal, novi LP engleskog sastava Muse, slijede numere Cryogen i Be With You.

Album The Wow Signal, 10. studijski album britanskog rock trojica Muse, objavljen 26. juna preko izdavačkih kuća Warner Records i Helium 3. Sadrži 45 minuta muzike raspoređene u 10 numera, čiju produkciju pored članova benda potpisuju još i Alex von Korff i Dan Lancaster, kojega frontman sastava Matt Bellamy predstavlja kao inicijatora njihovog svježijeg i modernijeg zvuka. LP se popeo na vrh muzičkih top lista širom Evrope, uključujući Austriju, Holandiju, Francusku i naravno Veliku Britaniju, te je našao svoje mjesto među prvih 10 u Japanu, Australiji i na Billboardovoj ljestvici najboljih rock i alternativnih albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. The Wow Signal istražuje teme misterije svemira i mogućnosti kontakta sa nečim većim od nas samih, a ime je dobio po rukom pisanoj bilješci astronoma Jerrya Emana 1977. koji je bio zapanjen ogromnom snagom signala sa radioteleskopa Big Ear i podacima što su sugerisali postojanje inteligentnog izvanzemaljskog života. U nastavku slušamo Hexagons, The Sickness in You and I i Unraveling.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 7. septembar 2026. Na današnji dan 1533. godine rođena je engleska kraljica Elizabeta I, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidirala unutarnje prilike i odlučujuće doprinijela da Engleska izađe na sva svjetska mora te postane prva kolonijalna sila svijeta. Tokom njene vladavine 1566. osnovana je Londonska berza, a 1600. godine Istočno-indijska kompanija. Osigurala je 1587. godine prevlast anglikanske crkve pogubljenjem zarobljene škotske kraljice Marije Stuart, predvodnice rimokatoličke struje. Radi smirivanja pobunjenih seljaka u slovenskim dijelovima carevine, Austrija je 7. septembra 1848. godine donijela zakon o rasterećenju zemljišta, takozvani patent o ukidanju zemljišnih tereta. Seljački pokret se zbog podvojenosti građanstva i seljaštva nije razvio u široku seljačku bunu, ali je bitno uticao na razvoj događaja u revolucionarnoj 1848. godini. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki filmski reditelj Elia Kazan, istaknuti predstavnik realističkog, društveno angažiranog filma. Obrađivao je socijalne teme i radničko organiziranje, te kritički tretirao antisemitizam i rasne predrasude. Nagrađen je na festivalu u Veneciji i više puta Oscarom. Njegovi su filmovi Jedno drvo raste u Brooklynu, Pinky, Boomerang, Džentlmenski sporazum, Panika na ulicama, Tramvaj zvani Čežnja, Istočno draja, Baby doll, Divlja rijeka. 7. septembra 1949. godine umro je meksički slikar José Clemente Orozco, čija je umjetnost socijalna sinteza arhaičnih reminiscencija i modernog oblikovanja. Smatran je najvećim slikarom murala u 20. vijeku i dekorirao je mnoge zgrade u Meksiku i Sjedinjenim Državama. Inspirisao se indijskim i meksičkim motivima. Desmond Tutu postao je 7. septembra 1986. godine nadbiskup Cape Townski 2 godine nakon što je primio Nobelovu nagradu za mir povodom svog nenasilnog suprotstavljanja apartheidu. Kao nadbiskup on je bio prvi crnac na čelu Južnoafričke anglikanske crkve. Na današnji dan 1991. godine u Hagu je počela s radom Međunarodna mirovna

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. septembar. 58. godine pjevačica Georgia Gibbs i Johnny Ray pojavili su se zajedno u TV showu Ed Sullivana u Madison Square Gardenu u Njujorku. Georgia je pjevala hula hop song, a Johnny Ray se pojavio kao gostujući pjevač. 68. godine postavljen je svjetski rekord u demoliranju klavira, kada je tim od 6 Iraca rasturio klavir i provukao njegove krhotine kroz obruč prečnika 20 cm za 2 minuta i 26 sekundi. 1971. Iggy Pop je prvi put upoznao Davida Bovija u noćnom klubu restoranu Max Kansas City u New York. Sljedećeg dana, po savjetu Bovija, Iggy Pop je potpisao ugovor o snimanju sa kompanijom Main Man. 1982. Jugoton je objavio četvrti album zagrebačke teen pop grupe Prva ljubav, Kad ostanemo sami, na kojoj su se okrenuli zrelijim pop strukturama. Muzički kalendar. 7. septembra 2000. Timothy Comerford iz benda Rage Against Machine prekinuo je dodjelu MTV muzički nagrada u Radio City Music Hallu u New Yorku, popevši se na skelu iza, pa je koncert kasnio više od 20 minuta. Sišao je, uhapšen je i provodi noć u zatvoru. 2018. američka poštanska služba objavila je prigodnu marku u čast Johna Lennona, koja je predstavljena na svečanosti održanoj u njujorškom Central Parku. 7. septembra 1996. američki reper Tupac Shakur je u Las Vegasu, gdje će proslaviti rođendan poslovne partnerke i prisustovati boks meču Mike Tysona. Oko 23 časa i 15 minuta na semaforu kod suvozačeve strane zaustavlja se bijeli Cadillac, nepoznati napadač brzo puca u Shakur. Pogođen 4 puta, Shakur umire 6 dana kasnije.

Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam.

0: bio raspet na krstu u Albanopolju, Jermenskom, hrišćani su skinuli tijelo njegovo i sahranili ga u olovni kovčeg. Legenda kaže da su se na grobu apostola događala mnogobrojna čudesa, naročito iscjeljenja bolesnih, zbog čega se uvećavao broj hrišćana, te su neznabošci uzeli kovčeg s moštima Bartolomejevim i bacili ga u more. Po istim predanjima, kovčeg je isplivao na Liparskim ostrvima. Episkop Liparski Agaton sa narodom je izašao na obalu i dočekao kovčeg sa velikom radošću. Mošti su bile položene u crkvi Svetog Bartolomeja i tu su ležale do vremena Teofila Ikonoborca oko 839. godine, kada su prenijete u grad Benevent. Narodna vjerovanja kažu da se djeci brani da se na ovaj dan penju po drveću, zabranjuje se i kupanje u rijekama, te se vjeruje da treba da se obustave svi radovi u polju. U katoličkoj crkvi 7. septembra vjernici slave svetog Marka Križevčanina, trećeg kanonizovanog hrvatskog sveca, sveštenika, profesora teologije, kanonika i misionara. Marko Stjepan Krizin rođen je 1588. godine u Križevcima. Studirao je filozofiju u Isusovačkom kolegiju u Gracu, gdje je stupio u Marijinu kongregaciju. Kao kandidat Zagrebačke biskupije, primljen je u rimski kolegiji Germanicum et Hungaricum. U Rimu je boravio i studirao teologiju od 1611. do 1615. godine. Kao sveštenik se vratio u svoju zavičajnu biskupiju, u kojoj je djelovao kratko vrijeme. Kardinal Peter Pazmani pozvao ga je u Ugarsku ravnateljem sjemeništa u Trnavi i ostrogonskim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i upravu benediktinske opatije Krasna, tada je započeo 30-godišnji rat, koji je izgledao kao vjerski, a zapravo je to bila politička borba za vlast i crkvena imanja. Kalvinisti su optužili katolike da su 1619. godine izazvali požar u Košicama. U ono vrijeme utvrdi ugarskog kalvinizma, te su zatvorili Marka i još dvojicu sveštenika. Pogubljeni su u Košicama 7. septembra 1619. godine. Papa Pije X. proglasio ih je blaženim 1905. godine, a Papa Jovan Pavle II. Svetima 1995. godine u Košicama.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: i autori. Izbor radova različitih generacija i umjetničkih izraza pružit će aktualni presjek savremene umjetničke scene i ponude Galerije Plus. Distopijska naučno-fantastična tragikomedija Eksperiment Civilizacija u produkciji Nevit teatra i studija Spotless bit će izvedena u subotu 12. septembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Predstava kroz snažan audiovizuelni narativ i elemente fizičkog teatra istražuje položaj pojedinca unutar simuliranog sistema, izloženog konstantnom pritisku i ideološkoj kontroli. Autorstvo i režiju potpisuje Marko Dukić.
1: To je multimedijalna predstava koja kroz elemente naučne fantastike i fizičkog teatra istražuje na koji način i koliko je ljudsko ponašanje rezultat slobodnog izbora, a koliko je posljedica sistema, autoriteta i društvenog uslovljavanja, ono suštinski polazna tačka za samo za stvaranje predstave su bila istraživanja iz oblasti socijalne psihologije i gdje se pokazivalo koliko je ljudsko ponašanje može se mijenjati pod utjecajima autoriteta, straha, nagrade, kazne, grupe, društvenog poretka uopšte i pritiska. Što se tiče same predstave, ona je postavljena u distopijskoj budućnosti gdje dva humanoidna subjekta su zatvorena u sterilni laboratorijski prostor gdje pod nadzorom doktora i medicinske sestre postavili dio eksperimenta čiji je finalni cilj stvaranje nove civilizacije.
0: Jubilarni 20. dani Duška Trifunovića održavaće se od 13. do 15. septembra na Palama. Ova književno-muzička manifestacija organizuje se povodom rođendana čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika i ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Stručni saradnik u Kulturno-sportskom centru Pale Vladimir Vučković.
2: 13. septembra manifestacija počinje okruglim stolom na temu Kaja će se kovu prespava, slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću. 14. septembra, drugog dana manifestacije, u 11 časova, bit će održan program posvećen najmlađim učesnicima. Tom prilikom bit će proglašeni i pobjednici literalnog konkursa, glavni junak jedne knjige. U 19 časova publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera. 15. septembra, završnica jubilarnih 20. dana Duška Trifunovića bit će obilježena profesionalnom pozorišnom predstavom Žene u crvenom. Ovo nije samo jedna manifestacija, već 20. jubilarni dani Duška Trifunovića. Njegove stihove prepoznaju generacije, mnoge njegove pjesme postale su dio muzičkog pamćenja našeg naroda. Želja nam je da Kulturni centar Pale bude mjesto susreta, kulture i druženja naših sugrađana. Željeli smo da jubilarni 20. dani budu raznovrsni, da u njima pronađu za sebe nešto svi ljubitelji književnosti, muzike, pozorišta ili naši najmlađi sugrađani.
0: 10. Drinski književni susret održat će se u subotu 12. septembra u Zvorniku u organizaciji Asoglas izdavaštva tradicionalno okupljaju pisce i pjesnike iz regije. Centralni dio manifestacije predstavlja uručenje priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, dok su ovogodišnji dobitnici povelje Milica Lilić, Goran Vračar i Blagoje Baković.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na radio televiziji Republike Srpske, tokom koje su govornici u više navrata veličali Ratka Mladića. Posebnu zabrinutost, kako se navodi, izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Misija OSCE-a podsjeća da je krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine propisano kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine. Na nadležnim pravosudnim institucijama je da utvrde da li je predmetnim emitovanjem eventualno prekršen krivični zakon, ali bez obzira na to, iz OSCE-a pozivaju regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja i nezavisno izvrši procjenu ovog izvještavanja. Opštinski sud u Sazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola u naselju Donja Koprivna izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je troje djece zadobilo teške povrede.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Visoki zvaničnici Kongresa i Senata Sjedinjenih Američkih Država uputili su oštro upozorenje vlastima u Beogradu i Banja Luci uoči današnje sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića na Topčiderskom groblju u Beogradu. U zajedničkom saopštenju koje potpisuju senatori Gene Shahin i Chuck Grassley te kongresmen Kit Self, naglašeno je da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici i odgovoran za četverogodišnju opsadu Sarajeva, te da bilo kakvo njegovo veličanje predstavlja direktno skrnavljenje uspomene na žrtve. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine već 5 sedmica kontinuirano su angažovani na gašenju požara u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Jutros helikopteri učestvuju u gašenju požara u najugroženijim dijelovima opština Bihać i Drvar. Pored toga, pripadnici oružanih snaga pomažu i u gašenju sa kopna u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na svim požarištima u okolini Trebinja jutros je stabilno, a na području sela Turmenti i Trebinskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor i prate situaciju na terenu, rečeno je u gradskom štabu za vanredne situacije. Izvršene su smjene ekipa, tokom dana u pomoć vatrogasnim ekipama stižu i vojnici iz kasarne Bilečki borci, naveli su i štaba. Sve raspoložive ekipe ostaju angažovane i spremne da reaguju u slučaju pojave novih žarišta. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao imati telefonske razgovore sa predsjednicima Rusije i Ukrajine Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim poslije povratka američkih zaslanika iz Moskve i Kijeva, prenio je ukrajinski list Kijev.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas oživljavamo uspomenu na ženu čije je ime sinonim za vokalnu perfekciju i otmenost. Ona je bila soul i jazz ambasadorka na Balkanu. Vodimo vas kroz njen životni put od Kumanova preko američkih klubova u Njemačkoj do kultnog statusa u Beogradu. Njeno ime je Betty Đorđević.

Rođena kao Blaguna 1946. godine u Kumanovu, Beti se sa 15 godina seli u Beograd. Muzičko obrazovanje stekla je u srednjoj muzičkoj školi, ali prava škola počinje susretom sa Slobodanom Bobom Đorđevićem, pijanistom i gitaristom koji joj postaje suprug i profesionalni partner. Krajem 60. godina Beti se kali tamo gdje je konkurencija najsurovija, u američkim oficirskim klubovima u zapadnoj Njemačkoj. Dok je Jugoslavija još uvijek slušala klasični šlager, Beti je pjevala repertoar Ella Fitzgerald i Aretha Franklin. Taj crnački senzibilitet u glasu postaće njen zaštitni znak.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Po povratku u Beograd, nastupi Beti Đorđević u hotelu Jugoslavija postali su legendarni. Diplomate i svjetski umjetnici koji su posjećivali glavni grad imali su tu lokaciju kao obaveznu stanicu samo da bi čuli Beti.

U nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo uz zvuke violončela Ane Rucner. Ona je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih ambasadorki ovih prostora. Poznata po tome što je klasični instrument poput violončela uvela u svijet modernog popa, roka i etno zvuka. Vješto balansira između elegancije baroka i energije muzičkog doba.

godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. septembar. 58. godine pjevačica Georgia Gibbs i Johnny Ray pojavili su se zajedno u TV showu Ed Sullivana u Madison Square Gardenu u New Yorku. Georgia je pjevala hula hop song, a Johnny Ray se pojavio kao gostujući pjevač. 68. godine postavljen je svjetski rekord u demoliranju klavira, kada je tim od 6 Iraca rasturio klavir i provukao njegove krhotine kroz obruč prečnika 20 cm za 2 minuta i 26 sekundi. 1971. Iggy Pop je prvi put upoznao Davida Bovija u noćnom klubu restoranu Max Kansas City u New York. Sljedećeg dana, po savjetu Bovija, Iggy Pop je potpisao ugovor o snimanju sa kompanijom Main Man. 1982. Jugoton je objavio četvrti album zagrebačke teen pop grupe Prva ljubav, Kad ostanemo sami, na kojoj su se okrenuli zrelijim pop strukturama. Muzički kalendar. 7. septembra 2000. Timothy Comerford iz benda Rage Against Machine prekinuo je dodjelu MTV muzičkih nagrada u Radio City Music Hallu u New Yorku, popevši se na skelu iza, pa je koncert kasnio više od 20 minuta. Sišao je, uhapšen je i provodi noć u zatvoru. 2018. američka poštanska služba objavila je prigodnu marku u čast Johna Lennona, koja je predstavljena na svečanosti održanoj u njujorškom Central Parku. 7. septembra 1996. američki reper Tupac Shakur je u Las Vegasu, gdje će proslaviti rođendan poslovne partnerke i prisustovati boks meču Mike Tysona. Oko 23 časa i 15 minuta na semaforu kod suvozačeve strane zaustavlja se bijeli Cadillac, nepoznati napadač brzo puca u Shakur. Pogođen 4 puta, Shakur umire 6 dana kasnije.

Slučajno ili ne, Madonna se pojavila na samom početku filmske ere muzike, kada je muzika počela i da se gleda, ne samo da se sluša. Do tada se muzika otprilike samo slušala, postojali su neki spotovi, ali oni nisu bili nešto pretjerano bitni. Međutim, Madonna jako brzo shvatila koliko taj muzički spot može da bude važan, pa su tako sjajni njeni spotovi, onako antologijski, kao za pjesmu Like a Virgin, Material Girl, Like a Prayer i Vogue, a mali filmski događaj. Što se tiče Madone, da, to njoj nije bilo strano, pa je glumila u filmovima Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, League of Their Own i drugim ostvarenjima, a za ulogu u filmu Evita osvojila Zlatni globus za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji. Žena koja nije samo pjevala i krenula je u New York na tim namjerama da bude plesačica, pa je ostala i plesačica, ali glumica, ali svakako i pjevačica. A njeni show koncerti su neprevaziđeni, ona i dalje naravno aktivno radi, a jedan od razloga njenog trajanja od 43 godine već je taj i ta sposobnost da prepozna nove trendove, sarađuje s mladim producentima i muzičarima umjesto da ostane zarobljena u zvuku po kom je ranije bila poznata. Poznata po tome što se izvukla iz kanji muzičke industrije i sama kontroliše svoju karijeru, a samim tim ima i ogroman uticaj na pop kulturu. Ne zove džaba kraljicom popa, nije samo nizala hitove, već je uticala na modu, na muzičke spotove, koncertnu produkciju i način na koji se ženske pop zvijezde predstavljaju javnosti. Evo sad jedna pjesma bez koje se ne može, a iz 89. godine Like a Prayer, a odmah nakon nje i nešto malo drugačiji zvuk iz 98. U pitanju je pjesma Frozen.

Prva nagrada stručnog žirija. Pjesma Nema više moj jarane. Tekst Sveto Tulić, muzika i aranžman Omer Povrić, a interpretator Senad Ramić.

Druga nagrada stručnog žirija, pjesma Umiri mi srce. Autori ove pjesme su Ljubiša Kovačević i Duško Jovanović, a interpretator mlada Jelena Bročić.

Sevdalijski stil u ovoj festivalskoj noći Ilidže 89 zastupao je visočki meraklija Mustafa Dedić. On je pjevao zavičajnu pjesmu čiji je autor naturalizovani visočarin Omer Pobrić, Visoko grade moj.

Značajno mjesto u historiji festivala Eliđa svakako pripada Damjanu Babiću, eliđanskom profesoru muzičke škole i izuzetnom kompozitoru narodnih pjesama. Bio je dugogodišnji direktor festivala, rukovodilac agilnog ansambla Eliđanke i, kažu svi koji su ga poznavali, divan čovjek. Jedno veče festivala Eliđa 89 bilo je posvećeno upravo stvaralaštvu Damjana Babića, o tome u narednoj emisiji. A u takmičarskoj noći jednu Dašinu pjesmu pjevao je Šepčet Hamidović Ringo. Pjesmom Ja sam noćas suze lio, rastajemo se od vas poštovani slušalci. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3,

0: Slušali ste dramu Nikole Martića Nebo je krov tvoje kuće. Učestvovali su Josip Pejaković, Jasna Diklić, Zvonko Zrnčić, Nisveta Omerbašić, Tonko Marčić i Zdenko Komšić. Urednik Vesna Ljubić. Asistent tona Svjetlana Grubor. Tonmajstor Eduard Lozančić. Reditelj Vladimir Pečar.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Bila je to pripovijetka, pokušaj ljubavne priče o leptiru Ranka Risojevića. Dramatizacija Leila Pavlović. Učestvovali su Belma Salkunić i Slaven Vidak. Majstor tona Dijana Bičo. Reditelj Emir Zametica. Produkcija Dramski i dokumentarni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.